0: Anna-Maria Bretschneiderec je zahýva dženzný šu s redusapským rozvosu. A všimný je Matej Gisvork, zoby nám rek, kotre téme, kotrem sa dženca vienujeme. Vítej, Matejo.
1: Dobar ranko vám všim. Haj ve dženznýšim ričným kučiku napríklad to vienuje sa doktor Sonja Vlkova Miesačky. Poň sme vám zase naše novosť v obrazach vozivili, sme z kameru vústup kora Lipave slepom převodžili, vidíče rie skupine dječi a močine z Britnie, také sa po takým riad nazenských koncertu zájú konstedžena. Môžete si tiež impresie z kongresa Fúren v Helsinkách obladať, tam sú miestrujem tiež logo a motto Europiade 2028 v italsky predstavili. Andrea Kišcina je sa s voľbným liščikom za voľbe vesanosti v Nebelčica zabierala a ja som bol čara v krajnom sejme v Drežanách, tam je sa Serbská rada Sakske skadžovala a tunraz miachu miestrujem opäť kultusov ministra Konrada Klemenca.
0: A môj s môj s Matejom zvišťivoj, co je dženca v oprode, netko spočatk názme, tiež astrologický spočatk, što je tiež pytnič na temperatúrach. Tu kvíľu máme, tu vem ešte 8 stopňu. A kak džens dále bunže, to vám tež nedom přeradžu, džoveč.

0: je na pošestřech.
1: Srpský rozvoz. Pojestře. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Evaluacija koncepta 2+ ma so po predstavach sakského kultusministra Konrada Klemensa roše rič. Doprajun čera na posedženju Serbskej rade Sakskeje v Drežďanach. Vun namietuje tež v zakonnych šulach rečne stav analyzovat štač. Dotal je so evaluacija v 8 letnikach prevedva, a Klemens chce s rozšerenjom vupši dolat do rečno nivoa šuloku a šulorju dostač. Ličba dzieci, kotry sú ze serbštinu jenož v šuli konfrontované, dále stupa. Hižo na zajšom posedženju bie diskusia vo koncepče. Serbska rada procije so nadal o to, zo kultusom ministerstvo serbske kubanske teme spiešnišo objednava. A viacovo čerovšim posedženju zoniče v bie vúsovania. Delňo serbska sradovanka lieca nebude. Kotkodobne odprajene šulského kora Delnoserbského gymnázia, kotrež je vážne džil programa, v obkuči na posledke zamovitých v tým sradovanku 2026 odprajič. Juhižo viele let založba za serbský ľud vúhoduje a podpiruje. V zajnžených letách sú spýtali koncept večera v obnovieč a širšemu publikumi v otevrieč, odpos pak vosta predsa menší hač v očakovane. Založba za serbský ľud chce pak delňo užiča nám poskyčiť, so na skáčovance občelič a pracuje sa o to buse organizovať. Honor serbský odpovednik odmie sa 21. novembra v Budeskej Kronie. Při nasypie pola Múkec pola Slepoho sú miestom všetky 4 fundamenty za nový vytnikový park zabetonované. Tež tvárske dno za ťažko transporta a tvárske krány je firma miestom zesilniva rika ze Slepianskej gmeny. V oktobre sa prinie tvárske džile za vieže, generatóre a rotóre dôžuja. Pola Slepo tvári předu za Channel City aktuálne 4 vytniky, ký sú 250 metrov vysoké. Tvárska dôvolnosť za 8 ďalších vytnikov predlíži. Chce od klituša naleča tvarič a dalše vytniky plánuja. Zjavne posedženia gmenskej rade Malešece smedža sa vodnitka jako audio dokumentovač. Audia slúža k tomu, zo kumčná inteligenca automatisce načisk protokola písa. Za to sú radičeľo čera po cioch testových mesacach jednacký porad zmenili. Gmenu vúžívanie špeciálne softvera na 200 euro v mesac fači. V druhých honiovúžických gmenách je automatiske elektroniske zapisovanie hižo dlie zvážne. Mieszczanskie zawody Biała Woda złożuje swoje przychodzie przy zastaraniu swoich wiaca 600 skupców dalnoczopfoty na regeneratywne energie. Kajż o tam ryka, przestaje swoje systemy krok po krok, hać do lata 2014 na czopfotne klumpy a spalenie biomasy. Za to są z mieszczanskimi zawodami Wojorec a Grudka do konsorcja zjednoczyli. Przestajenie systema płaci niedo 43 milionów euro, a je trzeba, dok jeszcze zryczenie w dodawaniu dalnoczopłoty z energijowym koncernom LEAK jenoś hać do 2028 płaciwe. Cyłkunie zastaruje mieszczanskie zawody Biłej Wody, Wojarec a Grudka 60 tysiąc domiacnością z czopłotu. A to one bychu. Nasze powieści, kiedyś namakacie dalej na naszej internetowej stronie, a w naszej darmonnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slibro pokazá v Budešine tú kvíľu 7 stopňov, k tomu vúľadáme jasné nebio. S blakami je ráno tu a tam kúra vojte, džen sa pak zmejme to, što svonca ostane sucho a žive slibro te zalieze na maximálne 19 stopňov v honi v Užice.
0: Niečo nejšo, ok, 4, bona po 6, Čechie. Přijem moj dobrú jizbu do džensnišej srede.
1: Serbský rozvoz.

0: Чего дла? Как? Что? Лексия, проши со!
1: Как позже е?
2: Не вим.
1: Чего дла ты не веешь, как позже е?
2: Смой живай в правом часу, Йозефина. Мама ищи квиле.
1: Ох, але цу тола енеш видеть, кейко меншину ищи мамой предать, чтобы мой напус.
2: Ох! Chceš dokvane čas v menšinách abo sekundách vidieť?
3: Dobre ranie.
2: Dobre ranie, Lexio.
1: Rúne v pravom vokumíku.
3: Jažno svišu. Dokvane čas vaju zabieram?
2: Hej, tu nie tola kúžde džen samsne. Šno let stotky do.
1: He, kak ta dominíš?
2: 60 sekundov sú jedna menšina. 60 menšinov sú jedna hodina. Ale čeho dla nemôže to 100 sekúnd byť alebo 100 menšinov?
1: He, to sú dala ešte nič tu prašov, nie je.
3: Ja čo zrozumiu a viem, čo meníš.
2: Skončne. Minutko lehížo ďak za tvoju pomoc, Lexio.
3: Viec s tými 60 sekundami skutkuje na prvý pohľad opravdu nepraktická.
2: Hej, v matematice využívame decimálny systém. To ríka ličba 10 je baza ličenia, tiež podľa váhu, dlhosťou alebo volumena.
1: To je v fyzice tiež tak.
3: Hej, jenož pri času a tiež pri kutách činíme vúzače. Ličenský systém z ličbu 60 ako báza pokáža dres časa Babylonianu. Před 4500 letami líčachu oni se svojimi 10 postami nic jenož hač do 10, ale samo hač do 60, dokáž kombinovachu posty a ich zibadva.
2: A dla tých Babylonianu meri sa hodina v 60 kročelach?
3: Hej, celé pravje. Mejachu kruhojte cifronik. Cifronik je tak rec mez očo časnika, kajš je dženca znajeme. Vojtola vistaj, když geometrii z kružidvom kru činitaj, má kru 360 stopňov. Tutun kru rozdžilichu do 12 kročelov. Kožde 30 stopňov přinže jedna cifra. Mez tými sú 5 menších kročelov za menšine.
2: To ríka 90 stopňov sú 15 menšinov, 180 stopňov sú 30 menšinov a tohodľa 360 stopňov za 60 menšinov.
3: Múdre kádla, Tadejo. Ja radere si to spoznal a rozklad. Pri rozdeleniu menšinov do sekundov sú so vedomostnice potom na tutom systéme orientovali.
1: Respekt!
2: Dere tak. Jozefina, si sa predetala za časom prašava. Môžu či riec, za je netko krutko do napu.
1: Netko pak fix. Za 600 sekundov votiede na ju bus. My sa rieme, Lexio.
3: Božeme, ahoj.

0: A netko při mně je znova Matej Džisvalk. Pretač smije pojezdče ma policajske informacje.
1: Policija z G.
2: Cele aktualne napríklad tole, mnoce to je so vo Vojerecach v viace svojimnom domie na Johana Sebastiana Bachovej palivo, pritom je jedna osoba zemrela. Tu chvíľu policia ešte tam namiestne zasadžená je, ďalšie informácie dostaneme po výbiu dňa alebo ešte rania. V Bivej Vodze tam miachu na tamnejším Landauským gymnáziu čera vopačný amokový alarm. Technický defekt biedre pričina, čo dla je alarm vúderio, na to je vulka ličba zastojníkov dokupovanišča přijeva a dženca chce so tým fachovcov s džičimi vo čerovších podokoch rozmovieč. Paduši biechu v Sokuli hori na Tvarnišču popuču a sú vopatku za bago pokradneli, škoda tam 1400 euro a blízko Kinsporka, tam je žiadna čelitne punžilu z nezbožiu, von by na mokrej droze kontrolu nad jezdžitvom zubiu, zdroji zio so pontiš prečísnu, auto vosta na cešo ležo, modostne pak so nie zranio, škoda pak učinia 15 000 euro.

0: A ma tež tak je rovne pravil, že je voda vúpadnúva a on má ďalšiu aktuálku, ktorúž nemili skomžiť, na ktorúž chceme netko pokazať, Matejo.
1: To menujúce sme rovne dostali WhatsAppku útromne ďak za pokiu. Pitná voda v celej gmene Ralbice Rožant buďže hakle zaso okolo Šiponia zaso. Tu príčina je, že je so rova puknúva, tak z najmenšia aktuálne informácie, štož netko vieme v gmene Ralbice Rožant. Tam snáhla je čáč mačovodu doma.

0: Ve mužakovskim rodze sú sa čaranidze stopusta zastuperu kultúre zaredovariu a kultúrne scéne zetkali na zromadnú vúmenu, menovali sú tole Vúžijský fórum kultúre, Mateo.
1: A organizovali ste zaredovanie kraj Sakska a Braniborska, to slúži k mesomnej vúmene na kultúrnom polu. A kajž z Džili Klement Škoda vo domovine, je sa serbská kultúra tam tiež vúzbenová vo sebe Jakub Grúl ze svojej audiovizuálnej serbskej instalácii. Kýž je mestrým týšižo na Metazoles festivalu pokazal. Zara a Josefina Prečnajdorec stejí tam jako duo play a svústupujúvoj. Zastupero domoviny Zavožby a Zary sú sa tam vopčilili, píše to miestom štvorte taký fórum. A Klement Škoda doda, zo je sa jedna džovanička jako podcast narovala, tam je Anneli Čemarec, kýž angažuje sa tiež za cok kolektív Vakuum, o tem přednošovala, kak vážne je festival Metazoles za Serbo, zo sa tam tiež umenia vo šelakých témach aj. Je o tem rečova, kak vážne sú také kultúrne eventy poušiť kone za miesobnú vúmenu a pod Lausitz-Kultur.eu ma sa podcast Božišo Tešišo Vozevič.

0: Чего дла? Как? Что? Лексия, проши со.
1: Как позже е?
2: Не вим.
1: Чего дла ты не веешь, как позже е?
2: Смой живай в правом часу, Йозефина. Мама ищи квиле.
1: Ох, але цу тола енеш видеть, кейко меншину ищи мамой предать, доби мой напус.
2: Ох, цейш докваны час в меншинах або секундах видеть?
3: Dobre ranie.
2: Dobre ranie, Lexio.
1: Runie w prawym wokumiku.
3: Jażno słyszu. Dokładny czas, waju zabieram.
2: Haj, tu nie tola każdy dzień samsny. Śno lec stotki do.
1: He, jak ta dominis?
2: 60 sekundów su jedna mięcina. 60 mięcino su jedna hodina. Ale čeho dla nie môže to 100 sekundu byť alebo 100 menšinu?
1: He, to sa dala ešte nikto prašal nie je.
3: Ja če zrozumiu a viem, što meníš.
2: Skončne, minutko lehíš od žak za tvoju pomoc, Lexio.
3: Viec s tými 60 sekundami skutkuje na prvý pohľad opravde nepraktická.
2: Haj, v matematice využívame decimálny systém. To rýka ličba 10 je baza líčenia, kaž podľa váhu, dlhosťu alebo volumena.
1: To je v fyzice tiež tak.
3: Haj, jenož pri času a tiež pri kutách činíme vúzače. Líčenský systém z ličbu 60 ako báza pokaža dres časa Babylonianu. Před 4500 letami ličachu oni se svojimi 10 postami nic jenož hač do 10, ale samo hač do 60, dokelž kombinovachu posty a ich zibadva.
2: A dla tých Babylonianu meri sa hodina v 60 kročelach?
3: Haj, celé pravje. Mejachu kruhojte cifronik. Cifronik je tak rec mez vočo časnika, kajš je dženca znajeme. Vojtola vistaj, když geometrii z kružidvom kru činitaj, ma kru 360 stopňov. Tutun kru rozdžilichu do 12 kročelov, kožde 30 stopňov přinže jedna cifra. Mez tými sú 5 menších kročelov za menšine.
2: To ríka, 90 stopňov sú 15 menšinov, 180 stopňov sú 30 menšinov a tohodľa 360 stopňov za 60 menšinov.
3: Múdre kádla, Tadejo. Ja radere si to spoznal a rozkvat. Pri rozdeleniu menšinov do sekundov sú so vedomostnice potom na tutým systéme orientovali.
1: Respekt!
2: Dere tak. Josefina, si sa predetala za časom prašova. Môžu či riec, za je nitko krutko do napu.
1: Nitko pak fix. Za 6 sekundov votiede na ju bus. My so rene, Lexio.
3: Božeme, ahoj.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Evaluacija koncepta 2+ ma so po predstavach sakskeho kultusova ministra Konrada Klemensa rozširić. Dobraj vunčara na posedženju Srpske rade Sakskeje v Drežďanach. Vun namietuje tež v zakladnych šulach riečne stav analyzovať štač. Dotal je so systematické přepytovanie ve 8 letnikách prevedlo a Klemens chce s rozširením vúbši dolat do riečného nivova šuloku a šulorov dostač. Ličba dzieci, ktoré sú ze serbštinu jenož v šuli konfrontované, dále stúpa. Hižo na zajšom posedženiu bie diskusia vo koncepte Serbska rada procesa tež nadal o to, zo kultusové ministerstvo serbske kubovanské téme spiešnišo objednáva. A viace vo čerošim posedženiu zo niče nedo. Delňo serbska sradovanka lieca nebude. Krótkodobné odprajenie šulského kóra Delňo serbského gymnázia, ktorýž je vážne džil programa, obkručí naposledk zamovitých v tým sradovanku 2026 odprajč. Ju hižo viele let založba za serbský ľud vúhotuje a podpiruje. V zajnžených letách sú spýtali koncept večera v obnovieč a širšemu publikum i otevrič, odvoz pak vosta predsa menší hač očakované. Založba za serbský ľud chce pak Delňo Vúžiča nám poskyčiť so na skáčovance v občilič a prúcie so o to busy organizovať. Honio serbský odpovednik odmie sa 21. novembra v Budeskej Kronie. Mieščanské závody Biela voda zvožuja sa v príhode pri zastaraniu svojich viacač 60 skupcov dalnočopfoty na regeneratívne energie. Kajž o tam rieka přestaja svoje systémy krok po kroku hač do leta 2045 na čopfotné klumpy a spalenie biomasy. Za to sú sa s mieščanskými závodami Vojarec a Grudka do konzorcia zjednočili. Přestajenie systéma pfačení do 40 miliónov eur a je treba, dokiaľž je zrečenie vo dodávaniu dalnočopfoty s energiovým koncernom Leak jenež hač do 2028 pfačive. Celkovne zastaruja mieščanské závody Bielej vody Vojarec a Grudka 60-40 domácnosťov z čopfotu. Zjavne posedženia gmenskeje rade Malešece smieža sa vodnetka ako audio dokumentovač. Audia slúža k tomu, zo kumšná inteligenca automatisce načisk protokola písa. Za to sú radžičelio čera po cioch testových mesacach jednanský porad zmenili. Gmenu vúžívanie špeciálne softvera na 200 euro v mesac vrači. V druhých honiovúžických gmenách je automatiske elektroniske zapisovanie hižo tlie zvašnio. Při nasypie pola múkec pola slepoho sú miestom všetky 4 fundamenty za nové vytnikový park zabetonované. Tež tvarské dno za češkotransporta a tvarské krány je firma miestom zeselniva, rieka ze slepianskej gmeny. V oktobre sa prinie tvarské džile za vieže, generátory a rotory dovožuja. Pola slepoho tvári predovzače Inner City aktuálne 4 vytniky, ktoré sú 250 metrov vysoké. Tvarská dôlnosť za 8 ďalších vytnikov predleží, te chceža od klitušeho nálieča tvárič a ďalšie vytniky tiež plánuje. A to bych ju naše povestče, kýž namakáče dále na našich internetových stronách a v našej dámodnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: A živé slibro pokáza v budúšine tú kvíľu ižo 8 stopňu, čenca zmíme tu išto slunca, nekotre deko mročené na nebiu, vostanie pak sucho a živé slibro te zalezené maximálne 19 stopňu čenca, júce zmíme zaso miniate vedro s nekotrými švielemi a maximálne 17 stopňu.
2: Popkadne pokvěl žádne za vás. Nímám netko 4 menšiny po napodžujúčich, ale štúšia gmene Ralbice Rožant snáča klerúne stanúch, cože se kovej zvárič, mezvočo vúmič, co tušvač, vosem vúmič a tak dále ve gmene. Šúče voda nebeží. Tole sú nám dženca ráno zdžilili. Dito poprom bieše, Matejo, před 2 hodinou.
3: Hoj, hoj.
2: Tak nekake, no. Potaj kým, ale... 2 vozaj z vodu stejte miestem při pestovaní a při šuli Ralbicach, o tom je nás vesanosta Hubertus Rutscher informoval. A ja ve dajkým a podobných pádach je drevo opravdu tež. Dere, tož máme stajne jen kostn, abo tež viacere kostne vody doma stejo.
0: Serbský rozvoz.
2: Peč, ponabu dževečich miestem je. Vítajte do srede a vítajte do názeme. Čenca však je tiež astronomický spočatk názeme.

Na tole však nemôžeme husto dosť pokazať, ako všetci vieme, jak neparujomná a za živenie trebná a vážna je voda. Vek mene Rabice Rožant nemaja šúče pitnú vodu, dženca nekakať do připoudňa a když opravde trebače a nímače ani jeničké kapky vody doma, dvaj vozaj ste, ten netko a to při pestovaní jeden a při šuli Rabicach tamne, to potekim vážna pojsť za všetkých, kot siš sva žanú vodu doma nímaja. A poľadám na džensnejší večer v Budeskym Serbskym dome venuje sa prašeniu Handry Zieler, básnik ako tvorc melódiu. Referenta staj Mirko Šota a doktor Franz Šin. Když máte nekajke prašenie na útrobe, kýž nastupa, snáč nekajke rozestajenie se susodom, dobrú rádu dáva v tým páde Čestnahamcký zmierc. A riečna hodina tutého bude netko dženca, nebodajče nic dženca, júce štvortk, a to v času od popodňa cioch, hač do navečora na po šestčich júce potekim. A to v domie zahradnícko zjazka při kloštorské vode Pančicach Kukuje. Přechodné posledženie kmenské rády Rajbice Rožan vod mieso tiež júce, a to večer na po 7. sedarní gmene v Roženče. A Krosčanská gmenská rada zetka sa to runia júce, ale po hodine božiše potekým večer 7. v sedarní v Užica gmenským a kultúrnym centrum v Krosčicach.

0: Zirova, še zato što horost, kužde leto shorejo nekak 360 tisac do 400 a 160 tisac luži ve starobje ved uši 5 a 60 let na demence. Gregor Klim jo peje dal s ekspertom.
1: Manuel Zimeš ze Žilova je neurologa v Hošobulskej hroni MULCT. Wenn so oglito jo šort, so šmas mörderska miceniš. V rozkronje, ako predne na to pokažo, až formu demence dajo viele. Co šluži cesto zvizu ju s demencu, to jo Alzheimer. Ho se jadna vo horost škotaraš petrifio našu zamežnost, se domysliš na vietce, ako su se pšet krotkým stanuli, nemsky pije dame vet kurzeitgedächtnis. Cesto pšidu s horost ču teke probleme pši peje danju. Zimeš ulicu jo, na com jo Alzheimer speznaš, a kak jen rozeznavame vet normálnych problemu spomnieša ve starstve.
2: Na zachopienku to zapšavujem tak ľaško nejo. Cáze lúže makujú rovnok až moče sú a chore vodujú. Až majú vece problému s komplexumi odbegami ve všetnom dňu a až majú problémy s koncentrérovaš. Po žielu teke makujú, až majú problémy se do nových situácií namakáš. Napríklad, až majú se zažívaš do nových sredkov.
1: Pla starších ľuží spoznajú všetkojš na chorosť cesto akle pöstče, dokúľaš pacienty mogú druhko svoje problémy prekrovaš.
2: Zapšavím výrobne vodujú šeškostči cesto akle, až se ževové vodbegy alebo vokolnosť smienie. Napríklad, až přižo pacient do chorónie, abo gáš jo na ogliže pla drugich.
1: Typické symptómy nie sú jano mecná zabývatosť.
2: Snáte drogy nenamakajú, abo pacienty majú problémy s domácnými rédami pšavie vopradaš.
1: Hršobuské chorony diagnosticírujú zimeš pšavidvonie ľuží z demencu. Zvětšího jsou to starší lůže. Kak vendo doživio pla pacientů a jich příspojšpných kaším kroni a šeto demence.
2: Zase jsou přísvojšpné to popšavem južo vyžili a diagnóza to jano obkšužio. Zase pak za pacientu a jejich familiu svět kam sežo. My se s pacientom a přísvojšpnými gromadu setňome, vujaznijome chorosť a my dajome pokazky, kak měnt opradaš s tými poškoženiami. My teke rážime, až se starajú vo pounomoc, nímský vorsorgevollmacht. A dajome pokazky, kotaru sociálnu pomoc dajo.
1: Dobrá povisť, kaša chorosť ešte jesným stádium je dajo skoncne dobre gojenie. To je napšodu novosť, ša veľké úkpaša gorni zemeš, akle voni sú nové medikamente na markt přišli.
2: Tam môžeme tomu zadoraš, až se mozky dále otváje. To je rovno za močných pacientov veľké údobyže.
1: Přašam gejca, co mogu pacienty ušej toho cíniš, aby obchovali nieco ved živinské kvalita a samostatnosti. Vynaráži šo, což kvôvu a teke šievo aktivírujú.
2: Což pomaga, to sú pšavy dvône, smakania a rozkrona s druhými ľužimi. Gráš, cas nekcítaš. To pomaga, aby obchovali tak vujko, ako možno te kognitívne funkcie. Ale je vážne toho ľuža nepřepomínaš. Te funkcie, ako sa hyši intaktne, te dejali spiechovaš. Ale pacienta nieby dejali s tým konfrontirovaš, což južo vece tak nemôžu.
1: Přizvojšne majú také situácii veľkú zagronitosť. To je šieško. Manuel Zemeš im ráži také nasegliedaš. Kaž odioš sam alebo sama hra, to nikomu nepomaga. Riedne jo, kaž môžeš pacienta dvojko sam doma oplievaš, ale kaž nemôžeš vece spáš, dokoľaš pacienta tak nemierne, ty je obšemyslovaš, jogo dáš do vedvardovárne.
2: Vážne jo, až potrefione jezno vo tom pojedajú, a se ľupie jesno přizjaviu za jadno miestno.
0: Ja, a co šo ešte veci viežeš ved experto, Hršobuská hrónia pobytujo nento v tom týženiu vesebné zariadovanie k témie, demencu rozmýš, orientáciu namekáš a petpieru dostáš. Vete grona na vaše prašania dostaneš a ten týžen pětk ved zigare dviju ve fujiu hrónie na týmové droze 111. A téma demenca bude také vyče u nás rolu gráš, zmakáme potrefion a slyšíme o jej nazgleniniach z tého chorosťu ve všetném dňu.